0: شیخ چلی کا یہ خواب ہر ایک ذرے کی یہ جرات چھونا چاہے آفتاب۔
1: قبلہ خادم پہ نہ کیجیے اس قدر غصہ فضول، میں ہوں عاشق عشق میں مرنا بھی ہے مجھ کو قبول۔
0: تو مرے گا؟
1: ہاں جی مرے گا۔
0: یہ جو کہے گی کرے گا؟
1: ہاں جی کرے گا کرے گا۔

بستہ پھینک کے لوچی بھاگا روشن آرا باغ کی جانب، چلاتا چل گڈی چل پکے جامن ٹپکیں گے۔ آنگن کی رسی سے ماں نے کپڑے کھولے اور تندور پہ لا کے ٹین کی چادر ڈالی۔ سارے دن کے سوکھے پاپڑ لچھی نے لپٹائی چادر، بچ گئی ربا کیا کرایا دھل جانا تھا۔ خیرو نے کھیت کی سوکھی مٹی چھریوں والے ہاتھ میں لے کر بھیگی بھیگی آنکھوں سے پھر اوپر دیکھا، جھوم کے پھر اٹھے ہیں بادل، ٹوٹ کے پھر مہ برسے۔

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تمہیں سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔